0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
2: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: De største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, Rob. This is Billy Idol.
0: Dette P6 Rock.
8: I'm a real wild one.
9: Wild one.
8: Wild one.
9: Wild one.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Til de største rockklassikerne.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: This is Paul McCartney.
5: Dette P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Han skal stå på selve kampen.
3: Han skal sannsynligvis ikke ha morgensending på radio. Nei, det etterpå, det. Så det er liksom kompatibelt med å være 8 år og gå og legge seg etterpå. Og så er det en del ungdommer, litt eldre, sånn i 20-årene. Da er jo planen bare å gønne på og holde det gående. Gå på bar, sove når du kan. Oliver sier at det eneste taktikken min, det er å være trøtt på jobben.
2: Ja. Jeg synes det er en god taktikk, og jeg tenker sånn, når jeg var i 20-årene også, så hadde jeg også gått på jobben uten å tenke meg om masse.
3: Kjipeste NRK har snakket med her, det er selvfølgelig søvnforskeren, som sier hold deg unna kaffe, hold deg unna energidrikk, hold deg unna alkohol, og se kampen i opptak etterpå.
2: Mitt tips er, hold deg unna søvnforskere, altså guri land, snakk om, så om ikke man får en spoiler hvis du skal se det i opptak.
3: Fotball må du se direkte.
2: Ja,
3: det er VM en gang, og det er som moren til Jakob på 8 år sier at når du blir stor, så husker du ikke, når du blir voksen, så husker du jo ikke alle de nettene med god søvn du hadde, men den natta hvor du ble vekket av pappaen din for
2: og Norge
3: slå Senegal, og så legger deg etterpå, det husker du resten av livet.

0: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
0: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor mye kan altså en inspeksjon koste? Det dagens store spørsmål.
2: Du skal på inspeksjon med bilen. Eier av bilen skal være med og vente i venterommet.
1: Jeg har fått en innkalling til verksted. Det sånn som man får da en gang i året eller annet hvert år eller noe sånt. Og der det spesifisert noe bremseveskeskift, skifte pollenfilter, kjøremiddel og en inspeksjon.
2: Ja.
1: Og jeg lurer da på om de har skrevet riktig her, eller om hva som har skjedd, og hva du tenker greit å betale for en inspeksjon. Jeg skal altså være der. Jeg har kalt inn klokka 12, og det skal være ferdig klokka 2.
2: Og det bare inspeksjonen du spør om?
1: Bare inspeksjonen.
2: Ikke det andre?
1: Nei, hvor mye koster inspeksjonen? De skal se over bilen. Skal de se, henger disse delene sammen? Må vi bytte ut dette? Er dette noe vi må skru litt på? Funker dette fortsatt? De skal bare se an. Det er jo som å få en vurdering av en hvilken som helst jobb som skal gjøres.
2: 2000 kroner, tipper jeg.
1: 2000 kroner, og du synes du tar i dag?
2: Ja, nei, eller jeg tenker 2000 kroner er det er verdt på en måte.
1: De skal nesten 4000 kroner
2: ja.
1: For å se om det noe gæren som de kan reparere og ta mer betalt for.
2: Ja, det var mye.
1: Det ikke helt kokos.
2: Jo, men jeg var hos tannlegen og betalte 11 for en liten tann på en måte og litt boring. Så jeg sånn, og bilen din et stort maskineri på en måte, så jeg synes ikke 4000 var så galskap heller.
1: Men de skal ikke gjøre noe. Det sånn, nå skal vi se på tennene dine og så ta 4000 kroner for det.
2: Det koster jo 3000 kroner det også, liksom. Så jeg litt sånn, og det henger jo fast i kroppen min, så når jeg setter i perspektiv, så ser 4000 så mye.
1: Ja, men takk for støtte og sympati da, Ellen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Gratulerer med dagen til selveste Donald Duck.
2: Hurra!
1: Donald Duck har bursdag i dag, og markeres over hele verden. Det var på denne dag at han for første gang dukket opp i en tegnefilm.
2: Ok, så det er ikke Blad-Donald sin bursdag, det er Film-Donald.
1: Ja, det er Donald-Donald. Alle kjenner jo Donald og Dolly og Ole Dolo Doffen. Og jeg husker jo Donald fra jeg var liten. Morfaren min kom på besøk hver fredag og hadde alltid med seg Donald-blad. Og det jeg synes var aller morsomst, det var alle bifigurene med de gøyale navnene, okay. Ordspillene i navnene til de andre figurene i Donald. Derfor, topp tre gøyale navn fra Donald. På tredje plass, dette koser jeg meg veldig med. Dette er veldig, veldig gøy.
2: Jeg ser at du gleder deg.
1: På tredje plass, eiendomsmegler S. Vindel.
2: Fy faen. Ja, den er god. Den er god.
1: Det var han som solgte, han skulle selge Donald tomter, og så var det var en vulkan der, eller en sumpmyr eller noe sånt, den tomta som Donald hadde kjøpt. På andre plass, gøyale navn fra Andeby, Svetter Svorgalen. Hotellsjef Svetter Svorgalen.
2: Det er ikke Petter Stordalen.
1: Etter hvert så har jo folka i Donald tatt inn norske kjendiser og skrevet som de til Andebynavn. Jeg synes Svetter Svorgalen er en av de aller, aller beste. Men ikke best, for dette er førsteplassen på topp tre lista gøyale navn fra Andeby. Tone Døv, skammelig nødverge. Som mistet stemmen. Med en privatdetektiv, Mickey Mouse, ble satt på saken. Og Tone Døv, skammelig nødverge, fikk stemmen tilbake til slutt.
2: Kan du si det en gang til?
1: Og førsteplass på lista, Tone Døv, skammelig nødverge.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem er på vikingtokt? Det skal vi få svar på i dagens kjendisquiz. Ja da, rollene er snudd. Denne gangen er det jeg som sitter med spørsmålene, Kjetil, og du som forhåpentligvis sitter med svarene. Du skal altså utsettes for dette som jeg pleier å bli utsatt for, nemlig kjendisquizen.
2: Ja, og det første spørsmålet var om vikingtokt, så må jo det være landslaget som har tatt bilder utkledd som vikinger og går viralt over hele verden.
1: Ja, de går ikke bare viralt, men de er også på tokt. Hvor er de på tokt henne?
2: De på tokt i USA.
1: Ja, de har dratt til USA. Ja. Saken. Det er faktisk det som er saken. Vikingene har dratt til USA, og det blir jo kalt for vikingtokt da, fordi de har tatt disse bildene. Altså, de går viralt med to ting, det landslaget. Barisbilder og vikingbilder. Det er ikke så dumt.
2: Men bare vent til de begynner å spille fotballkamper. Da blir det enda en ting som verden kommer til å snakke om.
1: Neste overskrift. Kaptein Stordalen fløy helten hjem.
2: Det handler om, dette var en lett quiz. Ja, det handler om ishockey og Petter Stordalen som har tok affære. Han er vel egentlig ikke veldig opptatt av ishockey.
1: Nei.
2: Men sier at han er glad i teamwork og spiriten som hockeygutta hadde, og fløy de hjem og serverte de øl på flyet på vei etter at de hadde vunnet bronse.
1: Litt sulten på bronsemedaljer,
2: ja.
1: Og så kommer det som jeg synes kanskje er den største saken i forrige uke, og som har gått alle litt hus forbi. Han var en ekte gentleman, skriver Se og Hør her.
2: Han var en ekte gentleman?
1: Han var en ekte gentleman, eller han er da.
2: Er, ok, så han er fortsatt blant oss?
1: Det er en fyr som har vært og besøkt Stortinget blant annet i forrige uke.
2: Det er ikke Kong Harald?
1: Det er ikke Kong Harald.
2: Nei.
1: Det er et ikon, vil jeg si, som var på besøk og som har gått oss litt hus forbi.
2: Ja, det vet jeg, fordi moren din la ut bilder av seg selv på Instagram
1: med
2: han fyren.
1: Helt riktig.
2: Og det er Richard Gere.
1: Ja! I forrige uke så hadde altså Stortinget og mamma besøk av Richard Gere, og han er jo en av verdens største liksom stjerner. Han er jo sånn romcom-stjerner, han spilte i alle de der fine filmene, sånn Pretty Woman med Julia blant annet. Og han møtte på masse politikere.
2: Og din mor.
1: Og min mor.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Tilbake til de største rockklassikerne.
4: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Glenn på 52 år har rømt hjemmefra.
2: Ok.
1: Står det i Facebook-gruppen Savnede dyr i Solør. Han løper som en ninja og kan i grunn komme seg hvor han vil, skriver matmor i den etterlyste annonsen om Glenn.
2: Jeg føler på at Glenn egentlig er en skilpadde eller noe sånt, fordi Glenn. Han er 52, men løper som en ninja, som en ninja turtle da, eller?
1: Det er helt riktig at Glenn er en skilpadde. Ja. På 52 år som har rømt hjemmefra og uten at noen har sett hvilken vei han har løpt. Dette skjedde på søndag, så han kan jo ha kommet seg et lite stykke i løpet av den tiden.
2: Absolutt.
1: Matmor sier også at hun er ikke bekymret for at Glenn ikke skal klare seg. Han liker jo å spise gress og løvetann og sånt, ja. Som det er nok av, men det er robotgressklipper i området som matmor er bekymret for, så hun vil jo da gjerne at Glenn skal komme tilbake så fort som mulig.
2: Kan jeg fortelle at jeg kjenner to skilpadder som har rømt i løpet av mitt. Alle jeg kjenner som hadde skilpadder i oppveksten rømte skilpaddene. Hver sommer så var enten Guro sin skilpadde borte eller Tobias sin. Altså, skilpadder bare forsvinner på en måte.
1: Ja, og dette har jo matmor til Glenn også tatt affære i forhold til, for hun har da skrevet telefonnummeret sitt på en lapp som hun har klistret fast på skilpadde på skallene til Glenn. Hun oppfordrer alle som har sett Glenn til å ta kontakt, og mens hun venter så koser hun seg med noen av de mange andre kjæledyrene sine. Det er VG som skriver den saken her, og de har da et bilde av mor til Glenn sammen med minigrill.

0: Kjetil. God morgen, endelig så vi I gang igjen. Klokka litt over seks. Det blitt onsdag morgen, 10. juni. Ukene flyr av gårde. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag tidlig så jeg dem igjen. Og hver gang jeg ser dem, så tenker jeg at dette går rette veien.
1: Russen?
0: Nei, russen har jeg ikke sett så mye til I år.
1: Jeg har sett russen, de holder jo på ute.
0: Ja, nei, ja. Det var ikke russen. Det var to personer, et par antar jeg, med trillekofferter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg ser liksom på trillekoffertene, måten de går på, måten de kledd på, at dette ikke noen som bare skal en liten tur til svigermor. De skal på ferie.
1: Folka skal på ferie.
0: Et eller annet med holdningen, et eller annet med måten de triller koffert. På måten de går på som tilsier at det her det Gardermoen neste.
1: Og så det noe med at vi så tidlig ute på vei til jobb. Jeg også så faktisk, jeg tar jo ruta så flybussen går om morgenen og det var flere folk med trillekofferter den morgenen her. Ja. Så mange skal på ferie allerede nå I juni, altså.
0: Og det gir en viss feriefølelse det også, å se at andre nå, at noen av flokkfuglene har begynt å trekke sørover.
1: Tenker du noen gang på at de tenker sånn, åh, jeg stod opp tidlig I dag, jeg skulle på

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I dag så er det Bislett Games, vår beste idrettsutøver innenfor friidretten, skal ut i ilden midt i hovedstaden.
2: Dette vet jeg om, fordi jeg bor jo rett ved siden av Bislett, og kjører forbi der, sykler forbi der, går forbi der hver dag, og nå har de bygget opp sånne digre gjerder, sånn at ingen skal se inn, ikke på selve Bislett, men hva som skjer utenfor Bislett, får vi heller ikke se nå.
1: Og en av de største stjernene som skal ut og løpe hekk i dag, er jo vår egen Karsten Warholm. Han har jo vært best, han har jo vunnet, ikke sant? Han har jo vunnet både OL-gull og VM-gull og satt verdensrekorder. Men det siste året så har han likevel kommet bak sine aller største rivaler.
2: Så hva er gærent med Karsten Warholm?
1: Nei, kanskje var det håret da. I dag har han vist frem at han har skinnet seg ifølge VG for å bli mer aerodynamisk, sånn at det skal gå enda fortere. For han skal jo møte en av de store rivalene, skal altså løpe i Oslo i dag.
2: Men hvor mye kan det egentlig være å si? Han har jo ikke vært liksom kjempelang på håret før heller, og så har du, om du har, er det noe forskjell? Kan det?

0: virkelig gjøre noen, spille noen rolle.
1: Hvorfor skjever syklister bena? Ikke sant? Er ikke det også aerodynamikk? Jeg føler at dette her noe sportsidrettsutøvere driver med, og nå har Karsten tatt håret. Og jeg må si, han ikke den kjekkeste jeg har sett skinna, men det ikke for stygt heller.
2: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg

0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: Hey, this is Billy Gibbons.
7: Justin Hill.

0: I dag så tenkte jeg at jeg skulle svare på et spørsmål som du har stilt meg ganske mange ganger.
1: Ok.
0: Og det hvordan det å gå på fest når du blir eldre?
1: Ja.
0: Hvordan det for gamle folk å feste? Hvor lenge holder man ut, og hvor lenge preges man av festen etterpå? Dette noe du fortsatt lurer på?
1: Ja, litt grann kanskje.
0: Du lurer litt grann?
1: Ja.
0: Nok til at du nysgjerrig på at jeg skal fortelle om det?
1: Ja, ja, altså, ja, ja, jeg det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da skal du få svar på noe du lurer bitte lite grann på om noen få minutter.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
5: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner.
1: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
7: Det har vært nok en natt med angrep og motangrep i Midtøsten. Iran melder at de nå har angrepet flere amerikanske baser i både Bahrain, Jordan og Kuwait. Det var ifølge Revolusjonsgardens svar på USAs angrep på flere mål, blant annet i Hormuzstredet tidligere i natt, som USA sier var svar på et amerikansk helikopter som ble skutt ned på mandag. Nødetatene har rykket ut til det de kaller en alvorlig MC-ulykke i Suldal i Rogaland. Politiet fikk en automatisk nødmelding fra mobiltelefonen til motorsyklisten. Det skal dreie seg om en singelulykke. E6 K-fjord i Troms er igjen stengt på grunn av et jordras. Raset gikk over veien ved Nordnes i natt, og ingen skal være tatt av raset. Også på søndag gikk det jordras her. Trafikkoperatør Jonas Jonsen sier nattens ras utviklet seg sakte.
8: Det begynte med vannoppsamling og jord i veien, og så har det utviklet seg til å bli større etter hvert. Så nå er veien helt avstengt, og det har blitt besluttet at det må inn geolog.
7: Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Både studenter og lærlinger kan da reise på gratis utveksling gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men nå har Norge og Storbritannia signert en ny avtale om tettere samarbeid. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.
6: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvor mye røyner det på når du skal gå på fest og har blitt litt eldre, Ellen?
2: Jeg ser på meg at man blir litt dårligere enn det man ble når man var yngre i hvert fall.
1: Ja, men det jo da, altså ikke dårligere på fest,
2: Nei.
1: Men dårligere etterpå.
2: Ja.
1: For det jo noe med hode og kropp som ikke helt henger sammen. Jeg hadde en to-dagers nå i helgen, var ute med noen kompiser på fredagen, og det var ikke sånn nattklubb og seint og disk og sånn, men vi var liksom en kompisgjeng som var ute og spiste, og så var vi på bar etterpå, og drakk gin og tonic til langt på natta. Dagen etterpå så var det hagefest hos noen andre venner, de har laget sin egen lille festival i hagen. Band som spiller på scenen, og strålende sol og nydelig stemning ligger helt nede ved vannet, og fantastisk, ikke sant? Så det blir jo mye øl og vin og seint da.
2: Naturligvis.
1: Og kommer meg hjem etter hvert, og har da vært på fest to dager på rad.
2: Ja.
1: Søndagen, når jeg våkner på søndagen, så kjenner jeg at det liksom helt ubrukelig, og det minner jo om den følelsen som man har når man i 20 år eller 30 år, uansett, sånn umiddelbart når man våkner etter å ha vært på fest.
2: Ja.
1: Så tok jeg en sykkeltur, tenkte jeg skulle få dette ut av systemet. Det hjalp ikke noe særlig, så jeg sov dårlig natt til mandag. Mandag kjentes også ut som en søndag. Fikk ikke gjort noe på mandagen. I går fikk jeg krabba meg på trening, svetta ut enda litt mer av restene fra festen.
2: Ja.
1: Og når jeg våknet i dag tidlig, på onsdag,
2: føler du deg fresh?
1: Kjenner jeg at det begynner så vidt å slippe taket.
2: Dette her synes jeg er spennende, Kjetil, for jeg spurte deg på mandag, er det ikke sånn at du da sliten? Og da sa du at du ikke var sliten på søndag engang. Så nå har du snudd i løpet av uken til at du egentlig var sliten allikevel.
1: Men ikke mer sliten enn det jeg pleier, eller altså du jo sliten når du har vært ute på to dager. Er du gæren? I går, helt ubrukelig. Sov dårlig.
2: Så tror du treningsøkten i dag blir bra da?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror at det skal være i form igjen til helgen.
2: Ja, og da liksom tenker du å ta en ny to-dagers, eller blir det roligere? For nå starter VM, altså.
1: Åh, det er det greiene der, ja.
2: Du har en tøff måned foran deg.

0: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
6: Hi, this is Chris Nirvana.
7: This is Bruce Springsteen.
8: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det har blitt den 10. juni. Og julebrusen har kommet I butikkhyllene.
2: Hva sier du allerede nå?
1: Julebrusen har kommet I butikkhyllene.
2: Igjen, eller skal de selge ut årets julebrus-batch før den går ut på dato?
1: Nei, det ikke gammel julebrus, det årets julebrus, den nye julebrusen som nå satt ut I salgs I hyllene hos Meny I Fyllingsdalen utenfor Bergen.
2: Nei.
1: Og det gjør de fordi kundene ønsker seg julebrus. De har foretatt en spørreundersøkelse blant sine kunder, og responsen den var tydelig. Kundene de ønsket julebrus så fort som mulig, helst med en gang.
2: Julebrus I juni, det faktisk for tidlig.
1: Ja, han får spørsmål her, han som driver denne butikken fra Dagblad som skriver om dette. Du ikke redd for å ødelegge noe av julestemningen når du begynner med julebrus I juni? Man svarer at det først og fremst de voksne som forbinder julebrus med julestemning.
2: Så alle barna, de kommer til å tenke at det helt vanlig at det julebrus året rundt.
1: Mens den yngre generasjonen vil drikke det året rundt, det ikke noe med at når det heter julebrus ja. Så hører det liksom julen til, julestemning, påskeegg.
2: Ja.
1: Det noe med det at påskeegg skal ha noe med påskeøret, sommerferie skal være om sommeren?
2: Ja, men kan ikke de som lager julebrusen lage bare samme brus og putte I etiketten sommerbrus på? Så jo alt løst, på en måte.
1: Smaker som julebrus, men sommerbrus.
2: Ja,
1: god
2: der har du den.
1: Ja, god idé.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Flere av de fattige familiene som bor i kommunale boliger får ikke Norgespris på strøm. Årsaken er rigide regler og at mange kommunale boliger har en felles måler for hele bygget, og dermed regnes de som en enhet når Norgespris skal regnes, skriver Klassekampen. I Midtøsten har det vært nok en natt med angrep og motangrep. Iran melder at de har angrepet flere amerikanske baser i både Bahrain, Jordan og Kuwait. Det var ifølge Revolusjonsgarden svar på USAs angrep på flere mål, blant annet i Hormuzstredet tidligere i natt, som USA sier var svar på et amerikansk helikopter som ble skutt ned på mandag. I Troms er veien E6 i Kåfjord gjenstengt på grunn av et jordras. Raset gikk over veien ved Nordnes i natt, og ingen skal være tatt av raset. Også på søndag gikk det ras her. Trafikkoperatør Jonas Jonsen sier nattens ras utviklet seg sakte.
2: Det begynte med vannoppsamling og jord i veien, og så har det utviklet seg til å bli større etter hvert. Så nå er veien helt avstengt, og det har blitt besluttet at det må inn geolog.
1: Og som første land i Norden sier Danmark nå ja til selvkjørende Teslaer. Det er elbilens selvkjøringssystem, FSD Supervised, som har fått grønt lys i vårt naboland. Men foreløpig er det en overvåket versjon, mens systemet i USA er godkjent i en fullstendig versjon. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen, og så utrolig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg denne onsdag den 10. juni, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og hvis du er gira på et originalprint av fotballlandslaget på veggen i vikingkostyme, da må du bla opp med en del kronasjer, altså.
0: Ja, dette så jeg, og dette synes jeg veldig rart, for det handler vel om at de har tatt bilder av seg selv som vikinger.
1: Absolutt.
0: Som i utgangspunktet litt kult og litt harrig.
1: Ja, det altså de har jo alle gutta fått på seg sminke, alle utenom Martin Ødegaard som faktisk manipulert inn i dette vikingbildet. Han var ikke til stede engang, for han vant vel Premier League og noe greier. Og så har de også lagd en ny bakgrunn, den bakgrunnen som på dette vikingbildet, heller ikke tatt der hvor bildet tatt. Og så, nå skal bildet selges. Det altså printet 250 kopier, og hvor mye tror du liksom det billigste, de minste kopiene av disse bildene koster?
0: Hvor mange bilder det som skal selges?
1: 250.
0: 250 bilder som skal selges. Jeg tenkte jo først at dette var en sånn en eller annen reklame for en eller annen sponsor når jeg så at de tok de bildene, og så tenkte jeg at det laget for å markedsføre Norge og kanskje skremme motstanderne våre som vi skal møte. Men nå har det altså blitt et kunstprosjekt.
1: Ja.
0: Og da kan, hvor mye kan sånn bilde koste et par tusen kroner eller noe sånt da?
1: 100 000 for de minste bildene, og hvis du går litt opp i størrelse, så koster de altså opp mot altså 250 000

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Jeg veldig spent på hvordan det går med avvendingsprosjektet ditt.
3: Ja.
2: Du fortalte jo i går at du skulle slutte med Instagram.
3: Ja, absolutt, absolutt. Og jeg har jo derfor, eller jeg skal ha mindre skjermtid på mobilen, poenget. Ja. Jeg var oppe i 6,5 timer skjermtid, 3,5 timer dagen, gikk til Instagram og se på Reels. Så nå har jeg slettet appen. Og i går gikk jeg på en liten smell, for jeg kom inn på appen via internett, men jeg var bare 13 minutter på Instagram. Det er jo ingenting i forhold til dagen før, hvor det var 3,5 timer.
2: Jeg tenker, siden du ikke på Instagram, så er det på en måte mitt ansvar å oppdatere deg på hva som skjer på Instagram, for det skjer jo masse ting der også som er viktig,
3: ja, det gjør det.
2: Og som du bør få med deg. Så følg med, skal du snart få din daglige dose fra Insta.
3: Tusen takk. Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
8: Ja, det er jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke

0: noe stress.
1: Fantastisk.
0: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Tilbake til rockerklassikere.
7: Hi rockers, this is Billy Idol.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
10: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Nå skal jeg ta opp telefonen min, bla meg fram til den herlige appen med litt sånn rød og gul ramme rundt noe som ligner på et kamera, og åpne Instagram.
2: Oi, oi, oi.
1: Som du har sluttet med, Ellen.
2: Ja, altså, jeg fant ut at jeg hadde for høy skjermtid, måtte slett det jeg brukte mest tid på, og det var Instagram.
1: Derfor tenker jeg at det greit å oppdatere deg litt på hva som skjer på Instagram, så at du ikke går glipp av alt det viktige som er der. Første jeg får opp her er en post fra Norske Hemmeligheter, som jeg følger. Folk sender inn hva de har hemmeligheter om. Det å få lapp tilbake ble ikke helt som jeg drømte om, gruer meg hver gang jeg skal kjøre.
2: Ok.
1: Er det den som skriver her.
2: Ja.
1: Neste er tilbud på pizza, 40% på Dr. Røtker.
2: Ja.
1: Og så er det en pen dame med et visdomsord, tenker jeg her.
3: If you know a man who gets home but sits in his car for a few minutes before going inside, don't rush him. That's the only transition he gets.
1: Ah, dette er godt.
2: Dette har jo motsatt effekt. Det der å høre på hva din Instagram gir deg, gjør jo at jeg aldri vil gå inn på Instagram igjen.
1: Men du hørte hva hun sa da, hvis en mann sitter alene i bilen, la han sitte og slappe av.
2: Fy fader, det er søren meg ikke, ifølge alle filmer og alle venner jeg har med barn og så videre, det er ikke mannen som trenger den pausen altså.
1: Så er det tilbud på ski, og så er det tilbud på skistøvler, og så er det sjaman Durek som dukker opp her med en dancing true timelines getting motivated for the day, og sjamanen har skikkelig bra moves her.
2: Han danser til litt jazzmusikk altså.
1: Ja, han får jeg opp hver eneste dag, point of view dancing.
2: Ja, ja. Der ble jeg litt nysgjerrig faktisk
1: på hvorfor jeg har sjaman Durek.
2: Ja, og så hvis du danser
1: den. Ja, hvis du hadde hatt Instagram så hadde du sett hvordan han danset. Neste skal vi se, kan vi ta med en til. Her er det noen vitser, tenker jeg.
4: Han kjørte motorsykkel til trening uten hjelm, og så fikk han beskjed om at det skal du bare drite i, det gjør du ikke. Neste dag kjørte han med hjelm, men kliss naken.
1: Erik Thorsvedt forteller historien om henne.
2: Og der er jeg tilbake til at jeg trenger aldri å ha Instagram igjen, ikke sant? Det er jo fy søren, var det en vits? Det var så billig.

0: P6 Rock snart med både The Beatles og R.E.M. Og så det klart for brennheite spørsmål hvor du kan vinne middag for to hver 3000 kroner.
1: Men da må du først melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
10: Folk som bruker kokain må åpne øynene for hva de faktisk med å finansiere, det sier avdelingsleder i Emil Kofod i Kripos. En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at unge nordmenn ligger helt i toppen i Europa når det gjelder kokainbruk.
11: Altså man jo en del av en verdikjede som organiserte kriminelle profiterer på.
10: Fremskrittspartiet klart størst, men det partiet på motsatt side Rødt som går klart mest frem på opinions junimåling for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Her får Rødt 8% oppslutning, frem 1,7% og nå dobbelt så store som SV som går tilbake 0,6 og ligger akkurat på sperregrensa på 4%. FRP får 31,9%, Arbeiderpartiet 19,6%. Flere av de fattige familiene som bor i kommunale boliger får ikke Norgespris på strøm. Årsaken rigide regler og at mange kommunale boliger har en felles måler for hele bygget, og dermed regnes de som en enhet når Norgespris skal regnes, skriver Klassekampen. Barna må få lov å se Norges åpningskamp i VM, selv om det skoledagen etter. Det beskjeden fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Norges første kamp mot Irak har avspark ved midnatt, så her gjelder det å holde seg våken.
12: Det virkelig kanskje et tid hvor man har litt mer takhøyde for å akseptere at de litt slitne, så det kanskje akkurat i disse dager.
10: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
9: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I går var jeg ute og gikk akkurat i det kom skikkelig, skikkelig sommerregn, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting å gjøre når det høljeregner ute.
3: Det er en god liste å ha med seg inn i den norske sommeren.
2: Og vi snakker sånn tungt regn, sånn der hvor regndråpene er trippelt så store som de vanligvis er, og vi starter med punkt nummer tre, og den går til bading. Altså, bading i høljevær er fantastisk, fordi da kjennes det ut som det norske kalde badevannet egentlig er glovarmt.
3: Bare pass på hvis det er lyn som det er meldt i dag, da må du ikke bade.
2: Nei, men jeg snakker om høljeregn.
3: Høljeregn, bra. Ja, ja, ja. Lyn, ikke så bra.
2: Hva du skal gjøre på plass nummer to når det høljer, det er å ta av hetta. Hvis du er ute og går i høljeregn, og du har på deg kanskje regnjakke og hetta og sånn, bare ta den av og la håret og skallen få tunge regndropper ned på hodet. Altså, man føler seg så mye bedre, og det lukter jo så godt. Så det er viktig å gi alle sansene tilgang på høljeregnet.
3: Var du god, Ellen?
2: Ja. Og så er det førsteplassen, og det du alltid bør gjøre når det virkelig bøtter ned utenfor døra, og det er å hoppe på trampoline. Ingenting er morsommere enn spensten på en trampoline når den er skikkelig, skikkelig, skikkelig våt. Og det blir altså, det er bare livet, for da regner det på en måte nedenfra også, ikke sant? For det regner opp, og det er samme av det. Du husker følelsen, hopp på trampolinen når du følger det.

0: Ganske mange av oss går og venter på sommeren, at varmen og sola endelig skal dukke opp, og så er det andre som har nytt gode sommerdager ganske lenge. Hvordan er det hos deg I dag, Markus?
1: 23 grader og kjempebra.
2: Markus, hvor I landet du befinner deg?
1: Narvik.
2: Narvik, ja, fordi det har jo vært varmt oppe I nord.
1: Ja.
2: Er det sånn da på grunn av midnattssol og sånn at det like varmt mye på natta som det på dagtid?
1: Ja.
0: Yes. Hvor varmt har det vært da, Markus?
1: Ja, det går opp I 27 grader på meste.
0: Åh, hva gjør du for noe da?
1: Nei, så vet jeg.
0: For vi har jo, noen av oss har jo helt glemt hvordan det at det skikkelig sommer.
1: Ja.
0: Hva skal du bruke sommerdagen til I dag?
1: Nei, det begynner med et is.
2: Hvor mange is går det dagen når det først så varmt?
1: Det går 2-3 stykker. Ja, ja.
0: Hva slags is du spiser det?
1: Sandwich.
0: Sandwich jo verdens beste is.
1: Ja, det godt.
0: Du får mye sandwich, jeg vet ikke om det innenfor. Hvis du deler ut en middag for 2 hver 3000 kroner, kan du bare kjøpe sandwich?
2: Ja da.
0: Jeg tror det innenfor å bare kjøpe sandwich. Men du må vinne konkurransen først da.
1: Ja, det jo.
0: Det å svare på noen spørsmål om deg selv, de kommer snart, så du får bare ta deg en is og vente 5 minutter, og så vi I gang.
3: Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
11: Tilbake

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet etterforsker det de karakteriserer som et større omfang av seksuelle overgrep mot barn der en mann i 20-årene er siktet. Det skal dreie seg om både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg til siktelsene er han mistenkt i ytterligere 16 saker, både i Norge og i utlandet, melder Sør-Vest politidistrikt. Folk som bruker kokain må åpne øynene for hva de faktisk er med å finansiere, det sier avdelingsleder i Emil Kofod i Kripos. En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at unge nordmenn ligger helt i toppen i Europa når det gjelder kokainbruk.
2: Altså, man er jo en del av en verdikjede som organiserte kriminelle profiterer på.
1: Det jobbes hardt for å finne smittekilden til soppen som har angrepet norske jordbær denne sommeren. Mattilsynet jobber nå med flere aktører for å begrense smitte. Så langt viser tilsynets kartlegging at det er 12 produsenter som har mottatt smittede planter, og de kan bli nødt til å destruere planter som enda ikke er plantet ut. Barna må få lov å se Norges åpningskamp i VM, selv om det er skoledagen etter. Det er beskjeden fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Norges første kamp mot Irak har avspark ved midnatt, så her gjelder det å holde seg våken.
3: Er det virkelig kanskje et tid hvor vi har litt mer tak ute for å akseptere at de er litt slitne, så er det kanskje akkurat i disse dager.
1: Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Hyggelig at du hører på radio med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og enda viktigere enn at det onsdag er at i morgen så starter festen. Da VM i fotball i gang.
1: Altså, dette her har du gledet deg til, Kjetil.

0: møte videre I turneringen. Mm. Hvem møter du I 16-delsfinale, 8-delsfinale, hvem spiller finale til okay. slutt? Norge slår Irak I åpningskampen 2-0.
1: Du tenker det?
0: Ja. Og så blir det 1-1 mot Senegal, og så taper vi dessverre 2-1 mot Frankrike.
1: Oi, du har virkelig ikke tro på Norges gruppespill.
0: Men det holder til andre plass I gruppa vår, og at vi går videre til 16-delsfinale. Der møter vi Ecuador, som vi slår lett, ja. Og så møter vi enten Sverige eller Brasil.
1: Okay.
0: Tenk deg det 16-delsfinale mot Brasil eller Sverige. Ja. Vi slår Brasil, for det pleier vi å gjøre, så slår vi Portugal, så slår vi Argentina.
1: Ja.
0: Jeg hører at dette... At dette
1: Her har du troa.
0: Ja, dette begynner
1: Vi klarer ikke å stå Senegal, men Brasil og Portugal og Argentina, null problem.
0: Null problem, og hvis vi gjør det, og alle de andre kampene også går sånn ja. Som jeg har tippet, så møter Norge, England I finalen den 19. juli.
1: Yes, hvem vinner England og Norge?
0: Nei, det kan du, det er eneste kampen jeg ikke har tenkt på.
1: Lite visste jeg, Kjetil, at du hadde blitt den der hesten. Du vet den der hesten I stallen som får sånn alle flaggene foran seg og sånn spår, og den første gullråten den spiser den som vinner VM. Ja,
0: blekspruten som svømte rundt I akvariet og pekte på de forskjellige landene som skulle vinne kampene.
1: Eller Kjetil Hugen da, vinner Norge VM så hørte du det her.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Linn Vik har fått seg sommerjobb. Og da må vi kanskje først sette og forklare hvem Linn Vik er. Hun ser du på Nyhetsmorgen på NRK, og så har hun jobbet i nyhetskanalen på TV2, og så var det hun som kastet opp på Vegard Harm da hun var gravid.
3: Falle ned på...
4: Hva skjedde nå?
5: Oi,
4: hva skjedde?
5: Beklager, jeg... Kan jeg få litt papir? Jeg er gravid.
2: På direkten på God sommermorgen eller noe sånt.
5: Ja, det er, uffa meg. Det er fælt å være gravid.
2: Men nå sier hun at hun nesten må klype seg i armen. Hun kan ikke tro at hun har fått den sommerjobben som hun har fått.
5: Yes!
2: Det skal vi snart avsløre og snakke mer om.
0: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
9: Mm?
10: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: Identification from Trey Cool of Green Day.
0: P6 Rock.

0: P6-rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Dette er drømmesommerjobben. Det er nesten så jeg må klype meg i armen, sier Linn Vik, som nå har fått sommerjobb i Dagsrevyen.
3: Yes, yes, yes.
2: Er det hun har drømt om? Hva er den mest spennende og morsomste sommerjobben du har hatt, Ellen?
3: Altså, sommerjobb er jo litt nedre greier iblant, ikke sant? Det er jo ikke alltid man lander akkurat den drømmesommerjobben i Dagsrevyen som man har lyst på. Jeg husker jeg hadde en av det jeg kan se på meg, verste sommerjobbene du kan ha som en jente fra Bærum i ungdomsårene. Har du vært på Aker Brygge før?
2: Vært på Aker Brygge mange ganger.
3: Ganske fisefint område, ja. Ikke sant? Der er det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranter, og når jeg var ungdom så var det der også alle de kule kidsa hang. Deres problem var at min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående mens jeg gikk i sånn svart shorts og svart piqué-t-skjorte og lys sånn redningsvest. Det er ikke redningsvest, det heter sånn refleksvest. Og så gikk jeg med en sånn spade i hånda og skulle skrape tyggis av bakken. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tyggis, så sprayer du det først med sånn der iskald spray, sånn at den blir iskald, og så skraper du den av med en sånn skrape, en malingsskrape.
2: Jeg fikk jo faktisk drømme sommerjobben på Radio Norway Cup.
3: Ja.
2: Vi hadde radiosendinger på Ekebergsletta, hadde en brakke der med radiostudio inni, og da jobbet vi døgnet rundt, for de spilte jo kamper og holdt på og sånn, så jeg sov også i den brakka, og jeg hadde da, dette var på 80-tallet, ikke sant, så jeg hadde da en sånn morgenkåpe, som var sånn rosa og gulstripete, pastellfarget morgenkåpe.
3: Å, herregud.
2: Og cowboystøvler, som jeg alltid brukte på 80-tallet. Og dette er da et minne som Morten Scott Jansen, som jeg jobber sammen med fortsatt. Han jobber jo her nå, ikke sant? Jobber sammen med Sandi. Det er favoritthistorien hans. Hver gang han skal presentere meg for noen andre. Han jobber med kunder og sånn. Så forteller han om den historien, at han kommer inn til brakka på Ekebergsletta. Og jeg har da sovet i denne campingvogna som vi hadde studio i. Og det er noe bråk utenfor, jeg våkner, ikke sant? Og det eneste jeg har å ta på meg, det er
3: cowboystøvler og rosa morgenkåpe.
2: Det er flotte greier. Det var minnet fra Vestens omjobb. Just a second.

0: God morgen, snart så blir det AC/DC, og en av AC/DC's beste her på P6, og etter det får du Billy Idol, så er det bare å henge med.
1: Yes, vi skal selvfølgelig ha god morgen-duellen også. Du kan vinne 1000 kroner, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei,
8: ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
11: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Prisene steg 3,1% i mai, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem i dag. Lavere energipriser fortsetter å dempe prisveksten, sier SSB. De høye drivstoffprisene kan komme tilbake allerede i sommer, tross avgiftskutt. Det advarer energiekspert og porteføljeforvalter Trond Omdal i Pensum Group. På grunn av krigen i Midtøsten kan oljelagrene være tomme allerede i juli. Dagens oljepris ligger rundt $90 fatet og kan da komme opp i $150 fatet.
12: Det høres jo dramatisk ut. Ja, da snakker vi om mellom 4 og 5, ja, opp mot 5 kroner høyere.
1: Politiet etterforsker det de karakteriserer som et større omfang av seksuelle overgrep mot barn der en mann i 20-årene er siktet. Det skal dreie seg om både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg til siktelsene er han mistenkt i ytterligere 16 saker, både i Norge og i utlandet, melder Sør-Vest politidistrikt. Redningsvester redder liv, men det kan være livsfarlig å kjøpe fra useriøse produsenter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår nå alarm om redningsvester fra kinesiske nettsider. DSB sier til Dagbladet at de har testet 4 vester fra den kinesiske nettgiganten AliExpress, og ingen av de 4 oppfylte helt grunnleggende sikkerhetskrav. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
11: Dette er God morgen.
13: God morgen med Ellen og Kjetil.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I morgen så starter altså fotball-VM, og vi gleder oss som små barn. Gjør vi ikke det, Eivind?
2: Det gjør vi definitivt.
1: Hvordan skal du få med deg VM?
2: Du, det blir å få med seg mest mulig. Vekke barna selvfølgelig når Norge spiller. Så dette blir trøkk.
3: Ja, ja, ja. Det er jo en del kamper som går på natten, Eivind. Hvor gamle er barna dine?
2: 7.
3: 7. Så du skal altså vekke 7-åringene for at de skal bli med opp og se på Senegal klokka 2 på natta, for eksempel?
2: De skal i hvert fall få dem å stå opp for å se på Irak i første kampen, så får heller mammaen deres bestemme hva de gjør på kamp 2.
3: Men har de skole dagen etterpå da?
2: De har det, men det er jo siste uka for ferien, så det må være lov å være liksom litt slepphent siste uka.
3: Ja, ja. Hva er det man gjør på skolen da? Du skraper av tyggis fra underpulten og sånn?
2: Ja, rydder og sånn. Ja.
1: Så går det jo ofte 30 år mellom hver gang Norge er med i et VM, så det må jo være lov å fire litt på reglene da.
2: Det er det jeg har sagt, altså. Det er 28 år siden sist, da var jeg 9 år, så det er på en måte, må være lov å orge litt ekstra.
3: Hva er ditt sterkeste minne fra forrige VM?
2: Det er straffa til Rekdal, og at jeg fikk være oppe til 11:45, for det var stort når jeg var 9 år.
1: Hvordan tror du det går denne gangen da?
2: Ja, jeg har håp om at det går langt, men det går i hvert fall forbi gruppespillet.
1: Det må du gjøre, vi må komme videre. Ja, ja, ja.
2: Men da er jeg fornøyd.
1: Du har kommet deg videre til knockout-rundene her i Godmorgen-duellen. Hvor du skal konkurrere mot en av oss i studio. Men før du velger din motstander, så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal konkurrere i dag. Hva er et hint i kategorien?
4: Hansker og nøkler.
1: Hanskerom og nøkler er hint. Vil du på bakgrunn av det hintet, eller på bakgrunn av andre ting, konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Tror jeg konkurrerer mot Ellen,
3: ja. Ja, den er god.
1: Mot Ellen. Vi er snart i gang. Følg med.

0: riktig god onsdag morgen. Hyggelig at du hører på, og så det veldig hyggelig at du vil være med på God morgen-duellen, Eivind.
1: Veldig hyggelig å få være med.
0: Eivind Knudsen fra Drammen, hva gjør du akkurat nå?
1: Du, nå sitter jeg og ser ut av kjøkkenvinduet på sola.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Og venter på å høre hva vår produsent Niklas har å si. Reglene nemlig de samme gamle, at han sier et ord, og så skal dere si forskjellige ord innen den kategorien. Det Ellen som begynner, og så det ikke lov å tenke for lenge, og ikke lov å si samme ord flere ganger. Og hvis du holder ut lengst, så får du 1000 kroner, Eivind.
1: Det gjør det bra.
0: Følg med.
2: Dagens kategori er
3: I bilen. I bilen.
4: Ratt.
1: Barnsete.
4: Girspak.
1: Speil.
4: Solbriller.
1: Håndbrekk.
4: Hyttenøkkel.
1: Snus.
4: Sånn kort til bensin.
1: Bankkort.
4: Manual.
1: Førekort.
4: Passasjer.
1: Bilbelte.
4: Sykkel.
1: Golfbag.
4: Ekstra hjul.
1: Brosjyrer.
4: Hva mer kan det være da?
0: Gratulerer, Eivind.
1: Tusen takk.
0: Ja, nydelig.
1: Ja, det var bilbeltet satt langt inne der, følte
0: jeg. Jeg trodde du sa bibelbelte.
1: Nei, men det var ikke noen bibler i bilen min, så det var
4: rart. Men det holdt til 1000 kroner det, altså.
1: Takk så mye. Det kommer godt med.
4: Ja, det godt å høre.
0: Veldig bra. Kan du kjøpe deg akkurat hva du vil?
1: Ja, det blir en slags bursdaggave på et vis da.
0: Ikke sant? Kanskje du hadde jo bursdag i går. Gratulerer med dagen som var.
1: Jo, takk.
0: Gratulerer. Bursdaggave til deg selv. Det ikke noe bedre enn det.
1: Nei, ingenting bedre enn det.
0: Du, ha det bra, Eivind.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Og til deg som hører på og synes dette hørtes gøy ut, meld deg på for å bli med i morgen da vel.
4: Da sender du oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frostaløyen sa.
2: Tiende til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en

0: altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
4: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
5: This is James from Metallica.
6: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Tromsø er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Noen ganger så glemmer man at man har hatt visse apper, og så kan det hende noen andre bruker de for å finne ut av hvor du er, for eksempel.
2: Nå snakker du kryptisk språk.
1: Ja. Jeg hadde glemt at jeg har hatt det der Finn venner-appen, og at jeg har venner inne på den appen. Jeg skulle altså dra og møte en kompis her om dagen, og jeg sier ikke fra når jeg drar hjemmefra hos meg, men jeg skal liksom bort til han, og akkurat i det jeg kommer bort til døra hans, så kommer han ut av døra.
2: Det er litt skummelt.
1: Og da blir jeg sånn, hva har skjedd her? Og så ser jeg at han ser ned i mobilen, og så ser jeg på han, og så er jeg sånn, hvordan visste du at jeg kom nå? Og han bare, nei, jeg stalket deg på Finn venner-appen. Og det viser seg at vi har hatt hverandre inne på den appen i over 10 år, og jeg har jo ikke brukt den på 10 år, sikkert.
2: Men han har visst hvor du har vært hvert eneste sekund.
1: De siste 10 årene! Ja. Og jeg var sånn, hvor ofte sjekker du hvor jeg er? Han bare, nei, jeg gjør litt her og litt der. Så var jeg sånn, herregud. Så jeg vil bare påminne alle i dag om at det kan enda ha på kart på Snapchat, eller en eller annen venn på Finn, venner som du ikke ser så ofte lenger. Det kan enda de alltid vet hvor du er.
2: Sjekk-innstillinger.
1: Ja, sjekk-innstillinger.
2: Ja, det er lurt å gjøre, En innstilling jeg skal sjekke er vekkeklokka. Den skal på i morgen tidlig også, sånn at vi er på plass i radioen din fra klokka 6, sånn som vi pleier. Ha en nydelig onsdag.
1: Ha det.

0: Klokka den 9. Nå blir det P6-nyheter.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide mener det fortsatt håp om en fredsavtale mellom USA og Iran. Tross kraftige angrep og motangrep i natt, sier Eide til NRK at man ikke skal legge for mye vekt på dem, og viser til at det har vært perioder med angrep under hele våpenhvilen. Eide tror fortsatt at både USA og Iran ønsker en fredsløsning. Prisene steg 3,1% i mai, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem i dag. Lavere energipriser fortsetter å dempe prisveksten, sier SSB. De høye drivstoffprisene kan komme tilbake allerede i sommer, tross avgiftskutt. Det advarer energiekspert og porteføljeforvalter Trond Omdal i Pensum Group. På grunn av krigen i Midtøsten kan oljelagrene være tomme allerede i juli. Dagens oljepris ligger rundt $90 fatet og kan da komme opp i $150 fatet.
2: Det høres jo dramatisk ut. Ja, da snakker vi om mellom 4 og 5, ja, opp mot 5 kroner høyere.
1: Redningsvester redder liv, men det kan være livsfarlig å kjøpe fra useriøse produsenter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår nå alarm om redningsvester fra kinesiske nettsider. DSB sier til Dagbladet at de har testet 4 vester fra den kinesiske nettgiganten AliExpress, og ingen av de 4 oppfylte helt grunnleggende sikkerhetskrav. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6
0: Rock. Med Espen Hoff. Som har tatt med seg Dire Straits, The Clash, jeg har Cranberries, og Anne-Lena skal fortelle oss om sitt Bon Jovi-minne om noen få minutter. Og først ut for å sparke i gang denne timen. I wanna rock!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: største rockeklassikerne hører du på P6 Rock, og de beste Bon Jovi-minnene er det du som forteller oss I Lyden av Norge-appen. Dette minnet kan sende deg og en du vil til London for å oppleve Bon Jovi live I september. Og kanskje blir det deg, eller kanskje blir det Annelena.
1: Hei, det Annelena. Mitt beste Bon Jovi-minne var sommeren 1999. Det var første ferien uten foreldre. Det var bare meg og kjæresten min og et vennepar. Turen gikk til Danmark, og I det vi kjører mot Løkken, så spilles Always av Bon Jovi på bilradioen. Med følelsen av frihet og udødelighet og evig kjærlighet brusen gjennom oss, så sang vi av full hals med vinduene nede. Hver gang jeg hører den sangen nå, så kjenner jeg på den følelsen. Hele livet foran meg, uten en bekymring I hele verden.

0: har Bruce Springsteen og Elvis Presley til felles? Jo, de hadde begge ting som skjedde på denne datoen I rockens historie. Få med deg det og litt til I Dagen I Rock etter Dire Straits So Far Away på P6 Rock.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolematerial til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
11: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: This is Gene Simmons.

0: 6 Rock sørger for at du får de største rockeklassikerne og snart et norsk rockeband som for mange ensbetydende med turné om sommeren, rett og slett fordi at man forbinder dette bandet med nettopp sommerturnéer. Hvilken gruppe det ja, det hører du etter Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know.
2: I Rock.
3: In 1922, when I wrote it, I could see it.
0: For en vakker dag å gå inn I arkivet og lete etter viktige hendelser for, fra denne dagen I rock. På denne datoen selvfølgelig, for noen år siden, I 2001, så går Radioheads femte studioalbum, Amnesiac, rett inn på førsteplassen på de engelske hitlistene. I USA var de litt mer tilbakeholdende, men plata den debuterer likevel på en andreplass på Billboard 200. Amnesiac fra Radiohead, den produserer etter hvert tre singler, og det var låtene Pyramid Song, I Might Be Wrong og Knives Out.

Og vi rusler videre og lander på denne datoen i 2006, når de gjenlevende medlemmene av Led Zeppelin møtes på et hemmelig øvingslokale i England. Og det gjør de for å spille gjennom sanger til den kommende O2 Arenas velferdshyllest til Atlantic Record medgründer, den nå avdøde Ahmet Ertegun. Og det var for øvrig første gangen at de tre guttene fra Led Zeppelin hadde møttes i ett og samme rom med instrumentene, da tilknyttet kroppen sin. For sist gang, det var i 1995, når de ble innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame. Jeg vil jo bare nevne det, mens jeg husker det, at det var på denne datoen også i 2009 at Jimmy Page, gitaristen i Led Zeppelin, ble innlemmet i Mojo Hall of Fame under magasinets prisutdeling. Da vet du det også.

Navnet av dagen rock på datoen I dag I 2007, når Rolling Stones spilte sin aller første festival I Storbritannia, og det på over 30 år, når de opptrådde på Isle of Wight-festivalen. Stones ankom Isle of Wight med en egen privat chartra ferie, og det med 200 folk som følte etter, inkludert av 5 Winnebago-trailere. Hva enn det det vet jeg ikke, men det høres I hvert fall veldig svært ut, og et privat sikkerhetsteam. Ja, Rolling Stones bør kanskje ha det da. Stones siste opptreden på en festival I Storbritannia, det var for øvrig noen år tidligere, Nebworth, da I 1976. Så det var på

0: For en rockeklassiker du har fått på P6 nå, og flere sånne deilige tilbakeblikk får du om noen få minutter også. Jeg har tatt med meg Led Zeppelin, Black Dog, Bryan Adams og Tina Turner har en av de kuleste rockesangene jeg vet om I hvert fall. It's Only Love, det bare å skru opp radioen og høre på P6 for full guffe rett etter dette.
1: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry at Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

midt i uka. Tenkte jeg det, ja. Nå går tida fort. Vi har kommet oss til onsdagen allerede. Jeg synes det var slitsomt å stå på mandagen, men nå gleder jeg meg til at klokka blir 12, for da det bare på med polioskinnene sine og setter seg hockey og gjør seg klar for å seile nedover mot en fredag.

0: klokka 10. Da blir det en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Espen Hoff heter jeg. Fortsetter en time til. Du og jeg med flere av de aller største rockeklassikerne. Riktig god onsdag, og takk for at du hører på P6. Jeg har et par gode låter til deg før klokka blir 10. Rett etter dette.
1: Steinsprut. Lysbilglass. Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Til enda flere rockeklassikere.
10: This is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
12: Dette P6 Rock.

0: er P6-nyheter. Klokka, den er 10.
1: Politiet har identifisert 6 fornærmede barn i en ny stor overgrepssak. En mann i 20-årene fra Haugalandet er siktet for både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg har politiet identifisert ytterligere 16 fornærmede barn i saker i utlandet, forteller politiadvokat Emma Moore.
2: Vi jobber fortsatt med gjennomgang av digitale beslag, og vi kan ikke utelukke at det vil bli identifisert flere fornærmede eller opprettet flere straffesaker.
1: En mann er nå pågrepet og siktet for kroppsskade etter at en mann i 20-årene ble knivstukket på Rjukan mandag kveld. Han ble innlagt på sykehus, og tilstanden er enda ikke avklart. Den siktede er foreløpig ikke avhørt, så det er uvisst om det er en relasjon mellom han og fornærmede. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det fortsatt er håp om en fredsavtale mellom USA og Iran. Tross kraftige angrep og motangrep i natt, sier Eide til NRK at man ikke skal legge for mye vekt på dem, og viser til at det har vært perioder med angrep under hele våpenhvilen. Det florerer nå av KI-genererte bilder av det som skal forestille kronprinsesse Mette Marit og familien på sykehus. Det kan være straffbart å legge ut og dele disse falske bildene, advarer advokater, og Meta gransker nå profilene bak, melder TV 2. Selv om soppsykdommen rød marg plager flere jordbærbønder i år, kommer soppen ikke til å plage jordbærelskerne. Det beroliger Mattilsynet, som understreker at soppen angriper røtten og ikke bærene. Tilsynet jobber fortsatt med å finne smittekilden. Det var nyhetsoversikten, du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
3: Dette er P6 Rock
4: med Espen Hoff.
0: Åh, hva har jeg tatt med meg? Jo, hvem var det som sa det? Bruce Springsteen? Nei, det var ikke det. Hva het den for noe da? Han het Robbie Williams, Roskildefestivalen 2001. Den oransje scenen så går han på etter Bob Dylan. Og så sa han, ja, for en bra artist. Han var ganske flink. Tenk om han hadde beveget seg litt mer på scenen, da hadde han kanskje også blitt stor. Det blir Bob Dylan og noen få straks i det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

fantastiske rockeklassikere på P6 Rock, og det var vel ikke så veldig mange som skjønte hvem han var, men de forstod etter hvert hvor stor artist han egentlig ble. Robbie Williams i 2001, når han på Roskilde-festivalen går på etter Bob Dylan i den oransje delen. Da. Og for de som var der, så var jo Bob Dylan, er jo Bob Dylan, da. Han står jo rett opp og ned som en pinne, han. Og Robbie Williams sa bare at, faen, er en bra artist, altså, men herregud, han bevegde seg litt mer på scenen, så hadde det kanskje blitt noe ut av han også. Og etter det så satte jo Robbie Williams i gang et fyrverkeri av en konsert på Roskilde-festivalen. Men for de gamle av dere som var der før Robbie Williams, her er noen deilige minner til å se tilbake igjen. Roskilde-festivalen 2001. Here we come!

trøst deg med det da, at bare et par timer unna nå, så bikker det heldigvis nedover mot fredagen, da kan du sette opp farta litt rann. Men på P6 så sørger vi jo for de største rockerklassikerne, og noen som virkelig kommer til å sette Norge opp ned. Torsdag 25.

0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: God sommer, dere! Kostre!
4: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
8: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner.
9: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Steinsprut.
11: Spillglass. 0909.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: Hey, this is Billy Gibbons.
16: Justin Hill.
17: And Frank Beard.

0: relativt lang og bra låt dette her fra Derek and the Dominos, Layla, en av det var vel den aller første låta som Eric Clapton gikk solo med og fikk stor suksess. Snart på P6 så ruller vi av gårde flere store rockeklassikere. Kiss, det blir Heavens on Fire, og Bruce Springsteen svinger også innom med låta Born in the USA på P6 Rock.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Du kødder med meg nå.
9: Nei.
8: Du lå der til den jobben i Trondheim.
9: Ja, jeg gjorde faktisk det.
8: Ok, og det føltes bra liksom?
9: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
8: Ja.
9: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
8: Ja.
9: Hvis du har mulighet, da.
10: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport & Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport & Outlet!
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
14: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Agnes Young from AC/DC.
18: This is Bruce Springsteen.
19: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: Dette P6 Rock.

De fleste sangene han lager har vi jo skjønt, og det tror jeg nok de aller fleste skjønte med en gang de kom, jo ordentlig protestsanger mot sitt eget land. Mens den menige amerikaner har jo tenkt at dette en hyllest til USA. Det en nasjonal stolthetslåt, blant annet den sangen du skal få høre nå. Men sannheten jo at denne sangen jo misforstått av den menige amerikaner generelt, fordi den jo egentlig en låt som kritiserer da hele USA, og spesielt da Vietnamkrigen, hvordan veteranene ble behandlet etterpå. Og så det en historie om en mann som da tvunget til krig og kommer hjem, får ingen jobb, ingen hjelp og ingen respekt. Så det sannheten. Dette medaljens bakside, tegnet og sunget av The Boss, Born in the USA. Her Bruce Springsteen på P6 Rock.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Vi kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: To? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
11: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
12: This is Alice Cooper.
13: P6 Rock.

straks er klokka 11. Da er det lunsj, og Silje Stang er på plass etter P6-nyhetene med flere av de største rockerklassikerne og en rockerebus. Din mulighet til å sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6-t-skjorte. Og hvilket løsningsord Silje skal frem til i dag ved hjelp av rockerklassikere, det finner du ut etter klokka 11. Espen og Fetje, og vi tåres i morgen, der i torsdag, fra klokka 9.

0: Klokken 11, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Det uenighet blant økonomene om Norges Bank setter opp renta allerede neste uke, eller venter til høsten. Norges Bank hadde selv ventet at den underliggende prisveksten skulle lande på 3,3% i mai. Fasiten ble 3,4. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge tror det gjør at Norges Bank vil vente med å heve renta.
2: Sånn som det ligger nå, så tror jeg at september er tidspunktet for en mulig renteheving.
1: En mann nå pågrepet og siktet for kroppsskade etter at en mann i 20-årene ble knivstukket på Rjukan mandag kveld. Han ble innlagt på sykehus, og tilstanden enda ikke avklart. Den siktede foreløpig ikke avhørt, så det uvisst om det en relasjon mellom han og fornærmede. Politiet har identifisert 6 fornærmede barn i en ny stor overgrepssak. En mann i 20-årene fra Haugalandet siktet for både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg har politiet identifisert ytterligere 16 fornærmede barn i saker i utlandet, forteller politiadvokat Emma Moore.
3: Vi jobber fortsatt med gjennomgang av digitale beslag, og vi kan ikke utelukke at det vil bli identifisert flere fornærmede eller opprettet flere straffesaker.
1: Om en snau time klokka 12 må du være forberedt på å skvette litt. Da kommer landets mobiltelefoner til å dure og høres veldig godt. Da blir det nasjonal testing av nødvarslet. Samtidig vil Sivilforsvarets tyfoner over hele Norge også testes i en felles varslingsprøve. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock.
4: Med Silje Stang.
0: God onsdags formiddag, da vi midtveis i arbeidsuken igjen med rockerebus her etter hvert og klassikere fra blant andre Deep Purple, Europe og først Jokke.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: So I just get off on that and forget to come back sometimes.

0: snart vår faste lille formiddagskonkurranse, nemlig Rockerebussen, hvor du skal ta første bokstav fra bandet eller artistene du hører og sette sammen til et ord, og i premie har vi to måneders Viaplay abonnement eller en P6 T-skjorte.
1: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Ja, da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du kødde med meg nå.
8: Nei.
7: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
8: Ja, jeg gjorde faktisk det.
7: Ok, og det føltes bra liksom?
8: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
7: Ja.
8: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
7: Ja.
8: Hvis du har mulighet, da.
9: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
13: Hi, this is Chris from Nirvana.
14: This is Bruce Springsteen.
15: P6 Rock.

skal få løsningen på dagens rockerebus, hvor du tar første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Men først, for ordens skyld, her er dagens rebus.

0: låter, fem bokstaver. Du hørte Alice Cooper, Linkin Park, AC/DC, Raga, og dette Motley Crue, og det blir til alarm. Det jo gjerne flyalarm vi kaller denne ulingen som skjer nå klokka 12, skjer to ganger i året. Andre onsdagen i januar og i juni, som jo i dag. Nødvarslet skal testes, så da uler det både fra mobilen din og fra disse tyfonene rundt omkring. Og det klarte blant annet Kristine Wold. Gratulerer! Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Woody! Kom så fort deg, Gunnar.
3: Godt å se deg igjen, Cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
5: Så det lille pad.
6: Hva du? En gammel mannleke?
4: Hæ?
7: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
4: Toy Story 5.
8: Leker til lek, men tech til alt.
4: Lekenes tid forbi?
9: Skjermen tok over.
10: Vi må snakke sammen, apparat.
11: Ha da, leker.
12: Skrinda! Jablas fingre!
4: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
13: Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
14: Ja, ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
19: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner.
11: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
3: Ja takk, både brød og lompe.
10: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
10: Og barna hennes, som plutselig elsker.
13: Spareribs!
10: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig måte.
10: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: De største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
5: Hi, this is Robert Plant.
0: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
14: We're called U2.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
2: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av Hageredskaper fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: P6 Rock.

Stagedolls på P6, hvor vi går mot en nyhetsoppdatering nå klokken 12. Etter det kommer vår filmanmelder. Da er det Steven Spielberg vi skal snakke om. Han er tilbake med en ny film, og han er tilbake i science fiction-sjangeren. Det blir nærmere klokken 12:30. Men frem mot nyhetene, her får du en favoritt fra Radiohead. Den blir Creep.

0: P6 nå klokken 12. Du får en nyhetsoversikt.
1: Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Det konklusjonen til Borgarting lagmannsrett. Mandag konkluderte Oslo tingrett med at kronprinsessens sønn skulle løslattes for å kunne være med sin syke mor, men påtalemyndigheten anket da, og lagmannsretten har nå altså bestemt at Høyby fortsatt må bli i varetekt i fengselet. Politiet har startet etterforskning etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte. De kan altså ikke si om de mistenker noe kriminelt. Det uenighet blant økonomene om Norges Bank setter opp renta allerede neste uke, eller venter til høsten. Norges Bank hadde selv ventet at den underliggende prisveksten skulle lande på 3,3% i mai. Fasiten ble 3,4. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge tror det gjør at Norges Bank vil vente med å heve renta.
2: Sånn som det ligger nå, så tror jeg at september er tidspunktet for en mulig renteheving.
1: Nå klokka 12 uler det i både mobiltelefoner og sivilforsvarets tyfoner. Det ingen grunn til bekymring. Det sivilforsvaret som har en varslingsprøve. Signalet som sendes ut testes på de 1250 signalanleggene i landet. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God onsdags ettermiddag, det blir Steven Spielberg på kino når vår filmanmelder kommer. Dagen i Rock om litt og klassikere fra Dio, U2 og The Cure.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Juni. Hva har skjedd på denne dagen i rocken? Vi får høre med Espen Hoff.
3: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen.
4: Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. In 1922, when I wrote it, I could see it.
5: For en vakker dag å gå inn i arkivet og lete etter viktige hendelser fra denne dagen i rock. På denne datoen selvfølgelig, for noen år siden, i 2001, så går Radioheads femte studioalbum, Amnesiac, rett inn på førsteplassen på de engelske hitlistene. I USA var de litt mer tilbakeholdende, men plata den debuterer likevel på en andreplass på Billboard 200. Amnesiac fra Radiohead, den produserer etter hvert tre singler, og det var låtene Pyramid Song, I Might Be Wrong og Knives Out.

Og vi rusler videre og lander på denne datoen i 2006, når de gjenlevende medlemmene av Led Zeppelin møtes på et hemmelig øvingslokale i England. Og det gjør de for å spille gjennom sanger til den kommende O2 Arenas velferdshyllest til Atlantic Record medgründer, den nå avdøde Ahmet Ertegun. Og det var for øvrig første gangen at de tre guttene fra Led Zeppelin hadde møttes i ett og samme rom med instrumentene, da tilknyttet kroppen sin. For sist gang, det var i 1995, når de ble innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame. Jeg ville bare nevne det, mens jeg husker det, at det var på denne datoen også i 2009 at Jimmy Page, gitaristen i Led Zeppelin, ble innlemmet i Mojo Hall of Fame under magasinets prisutdeling. Da vet du det også.

runde av dagen rock på datoen I dag I 2007, når Rolling Stones spilte sin aller første festival I Storbritannia, og det på over 30 år, når de opptrådde på Isle of Wight-festivalen. Stones ankom Isle of Wight med en egen privat chartra ferie, og det med 200 folk som følte etter, inkludert av 5 Winnebago-trailere. Hva enn det det vet jeg ikke, men det høres I hvert fall veldig svært ut, og et privat sikkerhetsteam. Ja, Rolling Stones bør kanskje ha det da. Stones siste opptreden på en festival I Storbritannia, det var for øvrig noen år tidligere, Nebworth, da I 1976. Så det var på tide da.

0: Filmanmelder Einar Årevik, det nemlig en kinopremiere I dag. Spielberg tilbake og I sin gode gamle sjanger, nemlig science fiction.
1: Altså det jo seriøs feststund for alle som glad I gode historier på kino, og Spielberg snakker vi en av tidenes største regissører. Og det sommer også, vet du. Han slo gjennom med sommerfilmen High Summer, og han har liksom holdt på I skrekk I action spenning, personlig drama, I dritgod form om dagen. Hans siste to filmer har vært helt fantastiske. Ganske greie forventninger ut og går til Disclosure Day, som premiere I disse dager.
0: Og om den innfrir, får vi høre om litt. Elektroimportøren.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: IKEA kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
22: Til rockeklassikere.
23: Hi rockers, this is Billy Idol.
24: Hi, this is Ever Harry of Blondie.
25: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
26: P6 Rock. Woo!

0: Steven Spielberg er tilbake i science fiction-sjangeren med filmen Disclosure Day, med Emily Blunt i hovedrollen, filmanmelder Einar Orvik.
1: Ja, det er jo, jeg kan kalle det sci-fi, ganske klart, men det er også en sånn noia-thriller. Vi er ikke så mye ute i verdensrommet med tidsreiser og laserpistoler, kan jeg love da. Det er en, vi er på jorda, og vi følger da en gjeng med sånne whistleblowers. De har jobbet for en stor organisasjon som driver og skjuler for menneskeheten at det er utenomjordisk besøk da, som har vært der på jorda, aliens, liksom gode gamle aliens, kan jeg røpe. Verden fortjener å få vite, mener disse varslerne. Problemet er bare at verden står faktisk på liksom, randen av tredje verdenskrig, som liksom bryter gjennom denne mediebobla, da, samtidig som dette firma selvfølgelig da ønsker å skjule dette, så det er en sånn kamp om sannheten, og så er det litt romantikk underveis, og så er det litt sånn religiøse og filosofiske fabuleringer underveis også.
2: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
1: Disclosure Day har blitt av enkelte regnet som den beste Spielberg-filmen på 20 år, har jeg lest litt. Og da tenkte jeg, oi, det er forventninger, fordi hans to siste filmer, det var helt fantastisk, altså West Side Story og Fablemans. Jeg har nesten aldri vært bedre, spør du meg da. Det er liksom på topp 5-lista mi over Spielberg-filmer noensinne. Er han liksom på dette nivået? Jeg synes ikke helt. Det er en følelse av Spielberg litt sånn på jobb. Ja, vi kjører denne litt sånn tradisjonelle og litt naive historien gjennom Spielberg-kverna da, som jo er en fin kvern, ikke sant? Du vet det der, wow, det er noe som skjer der ute, altså denne, så at det gnistrer litt i øynene, ikke sant? Men samtidig føles det litt sånn, skal vi si, overflatisk da, og litt grann sånn planke kjørete. Og så er det ikke så lett da, å være filmskaper når du konkurrerer med deg selv når du er Steven Spielberg da. Er vi liksom på Heisommer og Indiana Jones nivåer? Nei, vi er ikke helt det altså. Men det er definitivt en anbefaling og en film som sikkert kommer til å starte mye diskusjoner og kanskje dele publikum litt.
0: Hva blir terningkastet?
1: Nei, når det er så mye ulike tanker, Silje, da må jeg bare hente litt fra bånd og litt fra topp og alt mulig, men det ender opp med en anbefaling. Terningkast 4 fra meg til Disclosure Day.
2: Hva skal du gjøre?
3: Full disclosure to the whole world. All at once.

0: Vi er i gang med å ringe finalister i Bon Jovi-konkurransen. Dagens finalist skal du møte om litt, men først, det er jo ikke for sent å melde seg på.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Åh, sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja. Så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no. Fix
6: and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive! Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
11: Ja takk, både brød og lompe.
10: Og den krevende venninnen din.
12: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
10: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
13: Hva du får til, herlig måte.
10: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, er det ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
21: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Mick Jagger.
23: This is Chris from Nirvana.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is Chris Cornell.
26: Hi, rockers. This is Billy Idol.
7: Dette

0: Vi har fått så mange gode Bon Jovi-minner. Nå vi i gang med å ringe opp noen av finalistene. Og i dag skal vi til Anne-Lena.
1: Hei, det Anne-Lena. Mitt beste Bon Jovi-minne var sommeren 1999. Det var første ferien uten foreldre. Det var bare meg og kjæresten min og et vennepar. Turen gikk til Danmark, og i det vi kjører mot Løkken, så spilles Always av Bon Jovi på bilradioen. Med følelsen av frihet og udødelighet og evig kjærlighet brusen gjennom oss, så sang vi av full hals med vinduene nede. Hver gang jeg hører den sangen nå, så kjenner jeg på den følelsen. Jeg har hele livet foran meg, uten en bekymring i hele verden. This Romeo is bleeding.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Brian Adams.
13: This is Angus Young and
14: Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette er P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass. Har tatt over for Silje Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere. Håper du har en strålende onsdag ettermiddag, og at sola skinner der du

dagen ordentlig i gang her på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg heter André Gjermann, og er her noen timer fremover som vanlig og spiller rockeklassikere. Har blant annet Cranberries liggende klart til deg, så blir det en nydelig ballade fra et tysk band som måtte gå ned i over 60 år. Først ga vi til Creedence, og litt sørstatsrock passer bra det onsdag ettermiddag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: stoppe å kjøpe is.
1: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
2: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Ok, alle sammen. Shhh.
3: Det er nå.
4: Hør nå. Vi skulle...
5: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: Tilbake

Om ikke lenge så er det klart for det amerikanske bandet som egentlig skulle vært på Tons of Rock I år, men som måtte melde avbud på grunn av helsa til de Snyder Twisted Sisters. Leader of the Pack får du her om ikke lenge. Først skal vi til Danmark og til mannen som syklet rundt I Københavns gater som en helt vanlig mann. Her Kim Larsen sammen med Gasoline. This is my life. This is

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry of Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette perfekt rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Straks skal du få Eric Claptons versjon av J.J. Cale-låta Cocaine, som ble spilt inn av J.J. Cale i 1976. Og bare året etter så spilte Clapton inn sin versjon av denne låta, ga han ut på albumet Slow Hand i 1977, og den ble faktisk mer populær da enn originalen til J.J. Cale. Begge to er bra, men du får altså Claptons versjon her på P6 om et øyeblikk. Først får du Depeche Mode, dette er Personal Jesus. Reach out.

0: Hvis du har vært i Forsvaret, så får du en låt her på P6 om et øyeblikk som du 100% kjenner igjen. Og så blir det norsk rock fra De Lillos.
1: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
9: and drive. Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
12: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner.
13: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
16: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
17: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

nærmer klokka seg to den onsdagen, som betyr at du får nyheter om ikke lenge her på P6 Rock, og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Du skal blant annet få en låt fra albumet til Dire Straits Brothers in Arms, og jeg har også en kanadisk artist liggende klart. Nå før nyhetene, blant annet De Lillos, her kokken 2.

0: riktig god ettermiddag. Da klokka to, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke avgjørelsen om at han fremdeles må sitte i varetekt, men forsvarer Ellen Andenes mener det nesten uforståelig at han ikke får slippe fri. De har flere ganger forsøkt å få Høyby ut av fengsel før dommen faller, men får nok en gang nei.
2: Jeg meget, meget skuffet over kjennelsen. Jeg selvfølgelig også Høyby, og jeg synes også at avgjørelsen bortimot uforståelig.
1: Alle de tre mennene som siktet etter at en kvinne ble funnet død i en heis på Grønland i Oslo i april blir løslatt fra varetekt. Mennene på 32, 35 og 37 år siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter straffskyld. Forsvarerne til to av de siktede sier til TV2 at mennene glad og letta. Iran har brukt for lang tid på å forhandle fram en fredsavtale, og nå må de betale prisen, skriver Donald Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten utdyper ikke hva dette betyr. Angrepene mellom de to landene startet opp igjen i går kveld og fortsatte gjennom natta. Staten for dårlig på å spare, slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport om effektiv ressursbruk i offentlig sektor. På budsjettene fremover vil AS Norge ha mindre å rutte med, og det krever at offentlige tjenester blir mer effektive, men det det få statlige tjenester som har planer for. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Dette fra albumet til Dire Straits Brothers in Arms, Walk of Life.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiller.

0: Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

er mye bra konserter nå frem mot sommeren. Blant annet så spiller jo Foo Fighters I kveld på Unity Arena på Fornebu. Jeg har tenkt å ta turen ut og glede meg til å se det amerikanske bandet nå med ny trommeslager også, for det var jo først Josh Freese da, som tok over for Taylor Hawkins, men han ga seg da I 2025, og så det Ilan Rubin som har tatt over kjent som mangeårig trommeslager for Nine Inch Nails, som nå befinner seg bak batteriet I Foo Fighters, så det blir spennende. Og så det jo snart Tons of Rock går fort mot festivalen på Ekebergsletta, hvor du kan se blant annet Limp Bizkit, Youngblood, The Offspring, Iron Maiden og masse, masse mer. Jeg håper jeg har skaffet billetter, for det utsolgt på festivalen på Ekebergsletta nå. Jeg håper jeg får muligheten til å stikke en av dagene I hvert fall, og dette bandet spiller første dagen ut.

0: andre bandet til Richie Blackmore fra Deep Purple, Rainbow med Since You've Been Gone på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere, blant annet fra norske Madrugada og Tom Petty's Free Fallin.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Steinsprut. Prisbilkass.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: God sommer, dere! Kostre!
7: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
9: nett. Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det tida før og etter.
9: Stor bagasjeplass.
10: Stor frønk.
9: Ja, og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900.
10: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Angus Young from AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
16: Dette P6 Rock.

pop-rock-bandet Toto har hatt en lang karriere helt siden de slo gjennom med Hold the Line I 1978, men de var egentlig mest kjent som studiomusikere, Jeff Porcaro, Mike Porcaro, Steve Lukather og de andre I bandet. Ekstrem erfaring blant bandmedlemmene, og de har altså sagt at de skal kunne mestre all form for musikk. De har spilt på rundt 5000 album som studiomusikere, men som Toto har de også hatt kjempesuksess, da, og de reiser fortsatt rundt. Du skal få Stop Loving You her på P6 om et øyeblikk. Først skal vi til England og The Who. Dette Behind Blue Eyes. No.

0: Gratulerer med ny bolig da.
1: Ja, ny-ish kan man vel si.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noen her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
0: Ja, så det like bra som nytt.
1: Ja, ja.
0: Ja,
2: ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ja, da har du den, ja.
6: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Bruce Springsteen.
11: Dette P6 Rock.

Nå klokka snart tre. Det betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 om ikke lenge, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere i tillegg til at vi skal ta et dypt dykk ned i rockhistorien i dagen i rock. Nå først får du Nirvana. Dette Smells Like Teen Spirit.

0: Riktig god ettermiddag, da er det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka er 3.
1: Nordmenn bruker mobilen stadig mer når de betaler i butikken. Pål Ungvang i Norges Bank forteller at 35% av betalingene nå skjer via tapping.
2: Vi bruker digitale løsninger med kort og i økende grad mobil. Tapping såkalt, fantastisk teknologi som mange, meg selv inkludert, benytter seg av for å kunne betale enkelt.
1: Donald Trump kommer med nye trusler mot Iran i ettermiddag. Han skriver på Truth Social at Iran har brukt for lang tid på å forhandle fram en avtale, og nå må de betale prisen. Den amerikanske presidenten utdyper ikke hva dette betyr. USA angrep Iran igjen i går kveld, og Iran har svart med motangrep. Nå er 3 personer pågrepet etter de voldsomme opptøyene i Nord-Irland i natt. Hundrevis av maskerte demonstranter satte fyr på boliger og biler og krevde at innvandrere kastes ut av landet, og ordføreren i Belfast har blitt truet på livet, melder Sky News. Demonstrasjonene startet etter at en mann ble knivstukket flere ganger i hodet av en innvandrer mandag. Staten er for dårlig på å spare, slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport om effektiv ressursbruk i offentlig sektor. På budsjettene fremover vil AS Norge ha mindre å rutte med, og det krever at offentlige tjenester blir mer effektive, men det er det få statlige tjenester som har planer for. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka passert 3, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Hvis du ute i trafikken, kjør forsiktig, men du skal få mye bra musikk som passer bak rattet her nå. Blant annet fra The Doors og Ozzy Osbourne, men først Bon Jovi. Her Runaway.

Jeg så at Netflix har lagt ut alle Rocky-filmene med Sylvester Stallone som Rocky Balboa fra den første, som for så vidt en bra film, fikk jo til og med Oscar, og frem til den som heter vel Rocky Balboa, og så det Creed som kommer etterpå, ligger tre filmer der også i den serien. Men uansett, den første filmen var jo bra, men jeg var inne på fireren, og jeg må innrømme at det var ikke noen Oscar-prestasjoner der, og det var et tynt plott, og selv om det gøy å se Dolph Lundgren som Ivan Drago, så det bortkastet 1,5 timer eller hvor lenge den filmen varer. Men musikken bra. Du skal få Survivors Burning Heart her på P6 om et øyeblikk, og så blir det dagen i rock snart også. Først For The Doors, her Break On Through. You know

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Våre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette

0: er det klart for å ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien. Som vanlig har min kollega Espen Hoff tatt et dykk inn i de banebrytende og ikoniske hendelsene som har skjedd i bransjen 10. juni. Dette er Dagen i Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. Elvis Presley, let's give him a nice hand.
3: Dagen i Rock starter på denne datoen i 1972, når Bruce Springsteen signerte en platekontrakt med Columbia Records. Og det var på dette plateselskapet at Bruce Springsteen skulle debutere med den fantastiske plata Greetings from Ashbury Park i januar i 1973. Og det var jo nettopp på plata Greetings from Ashbury Park at den store hitten til Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light, så dagens lys. Selvfølgelig med mannen som sto bak den, Bruce Springsteen. Summer.

13. dag. I 1972 på denne dagen så skrev også Elvis Presley historie ved å selge ut 4 konserter på rad, og det ved Madison Square Garden. Det er ingen overraskelse at billetter var etterspurt, gitt at The King ikke hadde spilt i New York City på mer enn et 10 år. Til stede på disse konsertene var det en rekke stjerner, inkludert John Lennon, George Harrison, David Bowie, Art Garfunkel og Bob Dylan. Den etterlengtede konserten ble spilt inn og gitt ut bare 9 dager senere som et livealbum, og den plata het Elvis, as recorded at Madison Square Garden.

Og vi holder oss på 70-tallet og avrunder på denne datoen i 1978 når The Rolling Stones gir ut plata Some Girls. Dette er deres aller første album med Ronnie Wood som et heltidsmedlem for Rolling Stones. Denne plata inkluderte låter som Beast of Burden og en disco-influert Miss You.

0: skal straks få Queen her på P6 Rock med en låt fra deres album Miracle fra 1989 Men låta ble aldri spilt live før etter Freddie Mercurys død Ble nemlig spilt live første gang på Freddie Mercury Tribute Concert I 92
1: Egenskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et egenskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast på quiz her.
3: Åja.
4: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne!
7: Anne, det litt krise her. Det tomt for toalettpapir.
8: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller.

0: lunsj!
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm PSX.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere, og har blant annet Def Leppard liggende klart til deg, og en låt fra Springsteens album Born in the USA. Men først skal vi til Joe Cocker, som etter at han slo igjennom i 1969 på Woodstock-festivalen, reiste ut på en 2 år lang turné i Amerika. Men da han kom tilbake til England, så var alle penger borte, og endte med at han bodde på gata faktisk etter denne kjempesuksessen. Her får du Joe Cocker's With a Little Help from My Friends.

0: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
9: Ja, wow.
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
14: Tilbake til

forbindelse med konkurransen vi har gående her på P6, hvor du kan stikke av med billetter til Bon Jovi på Wembley I september, så har vi fått inn masse fine minner, og du skal få høre et av dem etter nyhetene klokka 4 I dag. I tillegg fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og nå før nyheten så får du Def Leppard. Dette Make Love Like a Man.

0: Riktig god ettermiddag, da er det klart for siste nytt her på P6 Rock. Klokka er fire.
1: Kronprinsessens sønn skal flyttes til høysikkerhetsfengselet Ila. Ifølge Dagbladet skal han etter planen flyttes i dag fordi Oslo fengsel skal rives. Forsvarerne har jobbet med å få Marius Borg Høiby løslatt fra varetekt så han kan være sammen med sin alvorlig syke mor, men i dag sa Borgarting lagmannsrett nei. Nordmenn bruker mobilen stadig mer når de betaler i butikken. Pål Longvei, Norges Bank, forteller at 35% av betalingene nå skjer via tapping.
2: Vi bruker digitale løsninger med kort og i økende grad mobil tapping, såkalt fantastisk teknologi, som mange, meg selv inkludert, benytter seg av for å kunne betale enkelt.
1: En tidligere stortingspolitiker er tiltalt etter en trafikkulykke i Bergen i fjor. En fotgjenger ble påkjørt og kastet flere meter av gårde og måtte på sykehus. Sjåføren i 80-årene mistet etter ulykken lappen for sjette gang, melder TV 2, og nå må han møte i Hordaland tingrett i september. Kommer Norge til å vinne fotball-VM eller ikke? Det har KI nå svaret på, og svaret det er nei. Et internasjonalt forskerteam har bedt kunstig intelligens om å spå VM-vinneren gjennom å beregne styrken til lagene og simulere VM-kamper, og Spania seiler opp som favoritten til å bli verdensmestere, fulgt av England og Frankrike. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med André
0: Gjermann. Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Jeg håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Klokka har akkurat passert fire, og dette er Brian.

har bedt våre lyttere på P6 om å sende inn minner de har om Bon Jovi for å delta I konkurransen der du kan stikke med billetter til konserten det amerikanske bandet skal ha på Wembley I september. Og en av dem som har gjort det Anne-Lena, og du skal få høre klippet her etterpå. Og så får du selvfølgelig musikk fra Bon Jovi også. Først Aerosmith, her Come Together.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaleggen sa. Nei, sorry.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for bygave, liksom.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Pappa!
14: Ja?
13: Kan vi stoppe å kjøpe is?
14: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
15: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke

0: fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
5: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner.
6: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du er en liten smarting, du.
8: Ja, jeg er smart.
7: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons.

0: for å delta I konkurransen der du kunne stikke av med billetter til Bon Jovi-konserten på Wembley I september, så har vi bedt lytterne våre om å sende inn minner de har om bandet fra New Jersey. Og en som har gjort det Anne-Lena. Du får høre hennes minne her, og så får du Bon Jovi rett etterpå.
1: Hei, det Anne-Lena. Mitt beste Bon Jovi-minne var sommeren 1999. Det var første ferien uten foreldre. Det var bare meg og kjæresten min og et vennepar. Turen gikk til Danmark, og I det vi kjører mot Løkken, så spilles Always av Bon Jovi på bilradioen. Med følelsen av frihet og udødelighet og evig kjærlighet brusen gjennom oss, så sang vi av full hals med vinduene nede. Hver gang jeg hører den sangen nå, så kjenner jeg på den følelsen. Hele livet foran meg, uten en bekymring I hele verden.

0: versjon av Live and Let Die fra Guns N' Roses. Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock. Ikke gå noe sted, bare bli her på kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter.
6: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Nei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
8: Oh, jeg blank, jeg gjemmer meg på do. Kan du hjelpe meg, eller?
7: Ja.
8: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, takk. Hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, Rob, this is The

Det er flere både artister og band som har gjort versjoner av Genesis låt fra 1986 Land of Confusion, blant annet det amerikanske metalbandet Disturbed som spilte inn en versjon i 2005. Men blant mange artister og band da, så er det en versjon som er laget av den norske gruppa Katzenjammer også, det visste jeg ikke. Det skal jeg rett inn og sjekke ut om jeg kan finne nå, men du skal få originalen her på P6. Dette er Genesis med Land of Confusion.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6. Blant annet en låt fra R.E.M. som ble spilt omtrent 200% mer under pandemien enn før. Og så blir det Stones med Angie.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo!
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
7: nett. Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
8: Mm.
9: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is David Coverdale from Whitesnake.
15: P6

er klokka snart 5. Det betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock som vanlig når klokka er hel. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere rett etter nyhetene, og i tillegg skal vi også ha en filmanmeldelse. Så bare bli her sammen med meg. Nå får du først R.E.M. med en låt som altså ble spilt 200% mer under

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
1: I mai var det over 6% billigere å fylle drivstoff på tanken enn i april. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det var også fra 1. mai det mye omstridte avgiftskuttet trådte i full kraft, kjempet hardt gjennom av Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum. Kronprinsessens sønn skal flyttes til høysikkerhetsfengselet Ila. Ifølge Dagbladet skal han etter planen flyttes i dag fordi Oslo fengsel skal rives. Forsvarerne har jobbet med å få Marius Borg Høyby løslatt fra varetekt så han kan være sammen med sin alvorlig syke mor, men i dag sa Borgarting lagmannsrett nei. En tidligere stortingspolitiker tiltalt etter en trafikkulykke i Bergen i fjor. En fotgjenger ble påkjørt og kastet flere meter av gårde og måtte på sykehus. Sjåføren i 80-årene mistet etter ulykken lappen for sjette gang, melder TV 2, og nå må han møte i Hordaland tingrett i september. Det fremdeles mulig å kjøpe seg billetter for å se Norge mot Frankrike i fotball-VM, men du bør ha satt av mye penger. For nå videre selges det billetter for over 800 000 kroner stykket, melder VG. Det betyr at en familie på fire må betale over 3,2 millioner kroner. Så får vi også ta med at dette de dyreste billettene som ligger ute, og det rundt 2000 billetter som videre selges nå. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka passert fem denne onsdagen. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til. Frem til klokka seks. Veldig hyggelig at du slår følge med meg. Her Bowie.

Den nye filmen til Steven Spielberg, Disclosure Day, ikke overraskende en sci-fi-film med blant andre Emily Blunt i en av hovedrollene og vår faste filmanmelder Einar Aarvik triller terning på denne filmen hos min kollega Silje Stang litt senere i sendinga. Før det, musikk blant annet fra Bob Geldof og aller først en låt som passer bra hvis du på to hjul.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
4: Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
0: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Ja, da er den, ja.
6: Åh, det er typisk min flaks.
5: Åh, Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller

0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
1: Og nå, rockeklassikere.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: Hey, this is Billy Gibbons.
4: Justin Hill.
5: And Frank

0: Da det klart for en filmanmeldelse her på P6 Rock. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik tar en titt på Disclosure Day, som den nye filmen til Steven Spielberg, en sci-fi film med blant andre Emily Blunt. Her Einar på besøk hos min kollega Silje Stang.
1: Steven Spielberg tilbake i science fiction-sjangeren med filmen Disclosure Day, med Emily Blunt i hovedrollen, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, det jo, jeg kan kalle det sci-fi, ganske klart, men det også en sånn noia-thriller. Vi ikke så mye ute i verdensrommet med tidsreiser og laserpistoler, kan jeg love da. Det vi på jorda, og vi følger da en gjeng med sånne whistleblowers. De har jobbet for en stor organisasjon som driver og skjuler for menneskeheten at det utenomjordiske besøk da, som har vært der på jorda, aliens, liksom gode gamle aliens, kan jeg røpe. Verden fortjener å få vite, mener disse varslerne. Problemet bare at verden står faktisk på liksom, randen av tredje verdenskrig, som liksom bryter gjennom denne mediebobla, da, samtidig som dette firma selvfølgelig da ønsker å skjule dette, så det en sånn kamp om sannheten, og så det litt romantikk underveis, og så det litt sånn religiøse og filosofiske fabuleringer underveis også.
3: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
2: Disclosure Day har blitt av enkelte regnet som den beste Spielberg-filmen på 20 år, har jeg lest litt. Og da tenkte jeg, oi, det var forventninger, fordi hans to siste filmer, det var helt fantastisk, altså West Side Story og Fablemans. Jeg har nesten aldri vært bedre, spør du meg, da. Det liksom på topp 5-lista mi over Spielberg-filmer noensinne. Han liksom på dette nivået? Jeg synes ikke helt det. Det en følelse av Spielberg litt sånn på jobb. Ja, vi kjører denne litt sånn tradisjonelle og litt naive historien gjennom Spielberg-kverna da, som jo en fin kvern, ikke sant? Du vet det der. Wow, det noe som skjer der ute, altså denne, så at det gnistrer litt i øynene, ikke sant? Men samtidig føles det litt sånn, skal vi si, overflatisk da, og litt grann sånn planke kjørete. Og så det ikke så lett da å være filmskaper når du konkurrerer med deg selv, når du Steven Spielberg da. Vi liksom på Høysommer og Indiana Jones nivåer? Nei, vi ikke helt det altså. Men det definitivt en anbefaling, og en film som sikkert kommer til å starte mye diskusjoner og kanskje dele publikum litt.
1: Hva blir terningkastet?
2: Nei, når det så mye ulike tanker, Silje, da må jeg bare hente litt fra bånd og litt fra topp og alt mulig, men det ender opp med en anbefaling. Terningkast 4 fra meg til Disclosure Day.
3: Hva skal du gjøre?
4: Full disclosure to the whole world. All at once.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere. Bare bli med meg videre, så får du blant annet Claptons Layla, og jeg har en låt liggende klart fra Tom Pettys album Full Moon Fever fra 1989.
1: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal...
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant en dag, du skal briljere i ditt fag med nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vil.
8: Du kødde med meg nå.
9: Nei.
8: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
9: Ja, jeg gjorde faktisk det.
8: Ok, og det føltes bra liksom?
9: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
8: Ja.
9: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
8: Ja.
9: Hvis du har mulighet, da.
10: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalgt Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei.
17: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Deborah Harry of Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
25: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette perfekt rock.

er fortsatt mulig å delta I konkurransen der du kan stikke av med billetter til Bon Jovi på Wembley. Det bare å gå inn I appen Lyden av Norge eller på nettlydenavnorge.no og så legger hun ditt beste minne om bandet fra New Jersey. Så du med I trekninga. Neste uke kommer jeg til å ringe opp en vinner for å avsløre da hvem som stikker av med disse billettene. Jeg håper det blir nettopp deg.

0: Ja, da har du den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
2: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, kom.
3: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
4: Så det er Lillipad.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
5: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
4: Leker til lek, men tech til alt.
3: Er lekenes tid forbi?
6: Skjermen tok over!
5: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
6: Skru!
7: Ja, plass bygger det!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
8: Fix and Drive.
9: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Fix and Drive.
10: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
13: Tilbake
14: til de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
16: Dette

6, og det betyr at jeg takker for I dag, og så håper jeg vi høres igjen I morgen. Da det torsdag, jeg på plass, før klokka ett. Men ikke skru av radioen, for nå blir det non-stop rockerklassikere her på P6, frem til Ellen og Kjetil på plass igjen I morgen tidlig, og da kan du ta den første kaffekoppen med dem fra klokka 6. Her Sheryl Crow, ha en riktig fin onsdag videre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Danmark 7 personer i dag pågrepet og siktet etter at en panservernrakett ble avfyrt mot et rekkehus i den danske byen Glostrup, det melder NTB. Denne hendelsen skjedde 23. april. 2 voksne og 3 barn sov i huset. De pågrepne 6 menn i alderen 23-28 år og en kvinne på 21 år. I alt 8 familier har bedt om hjelp til overnatting etter de voldelige opptøyene i Nord-Irland i går, melder BBC. Maskerte demonstranter knuste vinduer og satte fyr på boliger og biler, og krevde at innvandrere sendes ut av landet, dette etter at en mann ble knivstukket av en innvandrer på mandag. Norge et av mange land som nå går ut og fordømmer iranske operasjoner i Europa. I en felles uttalelse med blant annet USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, så heter det at Iran må slutte umiddelbart å forsøke å drepe, kidnappe og trakassere folk i Europa. I mai ble det over 6% billigere å fylle drivstoff på tanken enn det var i april, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå som kom i dag. Det var også fra 1. mai det omstridte avgiftskuttet trådte i full kraft.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Klas Olsson Kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave liksom.

0: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Rob Schenker.
8: And this is Klaus

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Utenfor kysten av Oman er tre av besetningen savnet etter et amerikansk angrep mot et indisk handelsskip i dag, det melder NTB. Det amerikanske militæret bekrefter på X at de sto bak angrepet, og ifølge amerikanerne så brøt skipet blokaden ved å forsøke å transportere olje fra Iran. Meklingsfristen for heismontørene går ut ved midnatt. Fortsatt ikke enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for 850 av landets heismontører. Frist ved midnatt for El- og IT-forbundet og NHO Elektro, og fare for streik fra i morgen. Økokrim ber om at de 10 mennene som er tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor skal dømmes til fengsel inntil 2 år. Det kom fram i Romerike og Glåmdal tingrett i dag. Økokrim mener mennene visste de drev med ulovlig jakt og samarbeidet om dette, og at de derfor skal dømmes etter mafiaparagrafen. Mennene nekter straffskyld. Politiet i Skien har avsluttet dagens søk etter en savnet kvinne. Kvinnen ble sist sett i juli i fjor, og en av hypotesene til politiet er at det kan ha skjedd noe straffbart. Det var nye opplysninger som gjorde at de startet søk i dag, det melder Varden.

0: ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyll og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: spenning if you don't see envy.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja. Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
10: Dette er

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En av de mest alvorlige kontrollsaker på mange år, det sier Skatteetaten, som mener de nå har avdekket omfattende og organisert kriminalitet knyttet til feilaktig fradrag på skatten på 1,9 milliarder kroner. Fem personer er anmeldt, men det kan bli flere, det skriver Skatteetaten i en pressemelding i dag. 9 av 10 europeere ser ikke på USA som alliert. Det viser en undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Flertallet av innbyggerne i 15 europeiske land tror ikke amerikanerne vil komme til unnsetning dersom landet deres blir angrepet. Kun 1 av 10 spurte regner USA som et alliert land. Særlig i Danmark, Frankrike, Spania og Schweiz ser man på USA som en rival eller en fiende. Meklingsfristen for heismontørene går ut ved midnatt. Fortsatt ikke enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for 850 av landets heismontører. Frist ved midnatt for El- og IT-forbundet og NHO Elektro, og fare for streik fra i morgen. Politiet i Skien har avsluttet dagens søk etter en savnet kvinne. Kvinnen ble sist sett i juli i fjor, og en av hypotesene til politiet er at det kan ha skjedd noe straffbart. Det var nye opplysninger som gjorde at de startet søk i dag, det melder Varden.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers, this is Billy Idol.
10: Dette P6 Rock.
11: I'm a real wild one.
12: Wild one.
13: Wild one.
14: Wild one.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Ah, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Tilbake til de beste rockklassikerne.
10: This is Brian Johnson from SADC.
11: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En av de mest alvorlige kontrollsaker på mange år, det sier Skatteetaten, som mener de nå har avdekket omfattende og organisert kriminalitet knyttet til feilaktig fradrag på skatten på 1,9 milliarder kroner. Fem personer anmeldt, men det kan bli flere, det skriver Skatteetaten i en pressemelding i dag. Bislett Games 2026 under Diamond League-stevnet på Bislett i kveld løp Henriette Jæger inn til 49,52 til seier, sin nest beste tid på 400 meter, og hun tok sin tredje Diamond League-seier her fra innspurten på NRK.
2: Denne gangen leder Jæger ut på oppeløpssiden, nå skal de andre jage henne. Kan hun holde hele veien inn? Ja, hun gjør da det! Stormer inn til en overlegen seier, og se på klokka her! Neste norsk rekord! 49,52 med tanke på vinden. Det beste 400 meter løpet Henriette Jæger noen gang har gjort.
1: 17 år gamle Cooper Lutkenhaus fra USA vant 800 meter på Bislett i kveld, 1.48,08. Tobias Grenstad her på fjerde plass med ny personlig rekord. Letsile Tebogo fra Botswana vant 200 meter menn på 1984. Andreas Ofstad Kulseng på sjuende her med 20,80. Godt, godt. Han kom på sjette med 20,60.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no. Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. Spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Hi, this is Neil Young.
2: This is Richie Sambora.
3: This is Steven Tyler from Aerosmith.
4: This is Ever Harry of Blondie.
5: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
6: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette Perfekt Rock.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: B6

Jackie is just speeding away.

0: Ja, da har hun den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
5: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner.
6: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Du kødde med meg nå.
8: Nei,
7: du lå der til den jobben i Trondheim.
8: Ja, jeg gjorde faktisk det.
9: Ok, og det føltes bra liksom?
8: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
9: Ja.
8: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
9: Ja.
8: Hvis du har mulighet, da.
10: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det!
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
13: Tilbake
14: til enda flere rockeklassikere.
13: Med Axl M/P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Pave Leo den 14. velsignet i dag det nye tårnet i kirken Sagrada Familia i Barcelona. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig samtidig. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, det sa paven fra talestolen i dag. 9 av 10 europeere ser ikke på USA som alliert. Det viser en undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Flertallet av innbyggerne i 15 europeiske land tror ikke amerikanerne vil komme til unnsetning dersom landet deres blir angrepet. Kun 1 av 10 spurte regner USA som et alliert land. Særlig i Danmark, Frankrike, Spania og Schweiz ser man på USA som en rival eller en fiende. En av de mest alvorlige kontrollsaker på mange år, det sier Skatteetaten, som mener de nå har avdekket omfattende og organisert kriminalitet knyttet til feilaktig fradrag på skatten på 1,9 milliarder kroner. 5 personer er anmeldt, men det kan bli flere, det skriver Skatteetaten i en pressemelding i dag. Emma Zapletalova vant 400 meter hekk for kvinner. Amalie Juel kom her på femteplass med 54,79, og hennes siste Bislett Games var dette.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det er Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så har det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rock

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: P6.

0: Vi kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: Hi, this is Stevie Nicks.
11: PS6.

0: siste nytt fra P6-nyheten.
1: Den ansatte ved et barnevernstiltak i Oslo som ble alvorlig skadet under en voldshendelse tidligere i dag, ble skadet av en stein, det sier politiet til NRK. Skadeomfanget er ikke avklart. En gutt i tenårene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Pave Leo den 14. velsignet i dag det nye tårnet i kirken Sagrada Familia i Barcelona. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig samtidig. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, det sa paven fra talerstolen i dag. Bislett Games. Under Diamond League-stevnet på Bislett i kveld vant brasilianske Alessandro Santos 400 meter hekk. Karsten Warholm kom på andre plass. Emma Zapletalova vant 400 meter hekk for kvinner på 53-13. Her kom Amalie Juhl på femteplass med 54-79. Tre norske kvinner med i kveld, Elisabeth Slettum på sjuende på 400 meter hekk, og Andrea Roth kom inn på 57-41. Dette var siste Bislett Game for Amalie Juhl. Henriette Jæger vant tidligere i kveld 400 meter på 49-52.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm Pierce.

0: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg er allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken ned i veien.
3: Altså?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
8: Ja.
7: Og det var greit liksom?
8: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
7: Ja vel?
8: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
7: Nei.
9: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: P6

0: Elkjøpmania feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Til enda flere rockeklassikere.
4: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
5: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USAs forsvarsminister Pete Hegseth varsler kraftige amerikanske angrep mot Iran i natt. Reuters melder at Iran advarer amerikanerne. Dersom USA angriper, kommer vi til å svare hardt, sier de. Iran må ta følgende av ikke å inngå en avtale, sa Hegseth i kveld.
2: Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal. To codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Og nyhetsbyrået Reuters melder nå om eksplosjoner flere steder i Iran. I USA har kongressen nå etter lengre tids debatt bevilget 70 milliarder dollar til deportasjoner. Finansieringen skal gjelde for 3 år. Blant annet så gis 38 milliarder til innvandringsmyndigheten ICE. Den ansatte ved et barnevernstiltak i Oslo som ble alvorlig skadet under en voldshendelse tidligere i dag, ble skadet av en stein, det sier politiet til NRK. Skadeomfanget er ikke avklart. En gutt i tenårene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, Rockers. This is

0: har en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. 6 rock.

0: way to heaven.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my life, now or never. Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hallo?
2: Halla, du Børre fra Verstad her. Vi har sett på bilen din.
1: Ja, hvordan ser du?
2: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
1: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
2: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
1: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
2: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
1: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
2: Ses
1: du
2: helt hardt.
1: Nei, men
3: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Til de største rockklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: This is Paul McCartney.
5: Dette